0: دیخال
1: درچیو عربی سود خواه یا
0: نرم خواه
1: عربی چیو گنه سادولی هم میمخره را